0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Hai, ngày 10 tháng 8, có một số tin đáng chú ý như sau. Giải cứu người mắc kẹt do lở bùn cuốn trôi cầu tại Nagano. UNICEF cho biết có ít nhất 300 trẻ em ở Gaza thiệt mạng sau thỏa thuận ngừng bắn. Công ty Nhật khó mua Wolfram do Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tại phía đông và phía tây Nhật Bản vào thứ Hai, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng chống sốc nhiệt. Họ cũng cho biết cơn bão Cham Home, cơn bão số 15, đi ngang qua có thể ảnh hưởng tới khu vực phía đông đất nước vào thứ Ba. Nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ Hai đã lên đến 37,9 độ C tại thành phố Gedo, tỉnh Gifu và 37,5 độ C tại thành phố Kuana, tỉnh Mie. Cảnh báo sốc nhiệt đã được ban hành tại 7 trong số 47 tỉnh trên toàn quốc. Cơ quan này cho biết bão Chang Home đang di chuyển về phía bắc ngoài khơi bờ biển phía đông Nhật Bản và đường đi của cơn bão có thể áp sát các khu vực Tohoku và Kanto Koshin vào thứ Ba. Cơn bão có thể gây ra gió giật mạnh về phía Thái Bình Dương của khu vực Tohoku, gây biển động và mưa ngày càng lớn ở ngoài khơi. Tại vùng Kanto, mưa và sóng cao có thể tăng cường. Tỉnh Niigata cũng có thể xuất hiện mưa và gió mạnh.
0: Lở bùn vừa cuốn trôi một cây cầu bắc qua thung lũng ở tỉnh Nagano, miền trung Nhật Bản, khiến gần 400 người bị mắc kẹt tạm thời. Giới chức địa phương cho lắp đặt cầu tạm để đưa những người mắc kẹt tới một ga tàu gần đó. Mưa lớn hôm thứ Bảy đã gây ra lở bùn tại thành phố Azumino, phá hủy cây cầu và làm gián đoạn một tuyến tỉnh lộ dẫn tới đường mòn lên núi Tsubakuro-dake thuộc dãy Bắc Alper, Nhật Bản. Khoảng 390 người đã tạm thời bị mắc kẹt tại ba cơ sở lưu trú, trong đó có một nhà trọ gần đỉnh núi và các nhà trọ suối nước nóng gần lối vào đường mòn. Cây cầu tạm được hoàn tất vào chiều Chủ nhật. Giới chức thành phố bố trí xe chở những người bị mắc kẹt từ điểm này tới ga Hotaka của công ty đường sắt JR. Công tác này vẫn tiếp tục trong ngày thứ Hai. Giới chức tỉnh cho biết ít nhất 78 người đã đi qua cây cầu tạm. Một số người khác quyết định đi bộ băng qua dãy Alper, Nhật Bản.
1: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết ít nhất 300 trẻ em ở dải Gaza đã thiệt mạng trong vòng 10 tháng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Israel đã tiến hành các cuộc tấn công lẻ tẻ ở Gaza ngay cả sau khi thỏa thuận với Hamas có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, dựa trên kế hoạch hòa bình do Mỹ dẫn đầu. Israel cáo buộc nhóm Hồi giáo Hamas vi phạm thỏa thuận. Chính quyền địa phương cho biết tính đến Chủ nhật đã có hơn 1.250 người thiệt mạng trong khoảng 10 tháng. UNICEF nói rằng tất cả các bên phải bảo vệ trẻ em. Cơ quan này kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế. Văn phòng của NHK ở Gaza đã phỏng vấn một phụ nữ có con gái 9 tuổi bị thiệt mạng. Chị cho biết một viên đạn xuyên qua lối vào, xuyên qua tay chị và trúng vào con gái khi họ đang trú ẩn bên trong một căn lều. Viên đạn được cho là từ một cuộc tấn công bất ngờ của thiết bị bay không người lái. Chị nói chị đang phải chịu đựng cảm giác mất mát và nhìn những đồ vật của con và nhớ lại những kỷ niệm của con gái mình.

0: Iran tuyên bố sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ cho tới khi Washington bồi thường cho những hành vi mà Tehran gọi là vi phạm biên bản ghi nhớ giữa hai bên. Hôm Chủ nhật, một hãng truyền thông Iran đăng tin về phát biểu của Ngoại trưởng Abbas Araghchi liên quan tới việc mở lại eo biển Hormuz. Ông Araghchi cho biết Iran hiện không đàm phán với Mỹ. Ông nói Iran cho rằng sẽ không thể nối lại đàm phán chừng nào các cáo buộc vi phạm biên bản ghi nhớ chưa được giải quyết và chừng nào Washington chưa bồi thường cho Tehran về những vi phạm đó. Ngoại trưởng Araghchi cũng lưu ý rằng các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman nhằm thiết lập một tuyến đường mới trên biển ở eo biển Hormuz đang bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, ông nói điều này không đồng nghĩa với việc eo biển này sẽ được mở cửa trở lại. Ông nói thêm rằng việc mở lại tuyến đường biển này còn phụ thuộc vào một loạt các điều kiện khác.
1: Các công ty chế tạo tại Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc mua sắm các sản phẩm sử dụng Wolfram, một trong những khoáng sản quan trọng do việc kiểm soát của Trung Quốc đối với việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng có thể sử dụng cho cả quân sự và dân sự. Giá của các sản phẩm này đã tăng vọt khi các lô hàng nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất Wolfram của Trung Quốc sang Nhật Bản giảm mạnh trong năm nay. Trong tháng 6, công ty Mitsubishi Materials đã tăng hơn gấp 3 lần giá của một sản phẩm trung gian. Sumitomo Electric Industry cũng đã tăng giá các dụng cụ công nghiệp có chứa Wolfram trong tháng 6, mức tăng cao nhất là hơn 60% cho một mặt hàng. Tác động cũng ảnh hưởng tới việc cung cấp các sản phẩm có chứa Wolfram. Một công ty ở tỉnh Nagano chuyên sản xuất máy khoan công nghiệp và các công cụ khác cho biết nhiều nhà cung cấp đã thông báo cho họ kể từ mùa xuân này rằng họ đang hạn chế tiếp nhận các đơn đặt hàng. Số sản phẩm mà công ty có thể mua được đã giảm xuống khoảng 30% so với mức thông thường. Công ty đang thực hiện các bước để đối phó với tình hình, bao gồm cung cấp cho khách hàng các công cụ sử dụng ít Wolfram hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm đầu tiên tới Serbia kể từ khi nhậm chức. Serbia, một quốc gia vùng Ban Căng, từ lâu vẫn có quan hệ hữu hảo với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Serbia không tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới cuộc xâm lược Ukraine. Trong chuyến thăm 2 ngày kết thúc hôm thứ Bảy, ông Zelensky đã hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Hai bên trao đổi ý kiến về một hiệp định thương mại tự do. Sau đó, ông Zelensky nói với báo giới rằng hai nước đang phát triển mọi hình thức hợp tác và có những dự án liên quan tới công cuộc tái thiết Ukraine mà hai bên có thể cùng triển khai. Về phần mình, ông Vučić đáp lại rằng Serbia ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Giới quan sát cho rằng ông Zelensky có mục đích gửi lời cảnh báo tới Nga bằng cách phô trương chuyến thăm tới một quốc gia có quan hệ hữu hảo với Moscow.
1: Hôm thứ Bảy tuần trước, một cuộc thi để đánh giá hiệu suất của robot được thiết kế để giải cứu những người mắc kẹt dưới đống đổ nát trong thảm họa đã được tổ chức tại thành phố Kobe. 12 đội, gồm sinh viên của các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật đã tham gia cuộc thi để đánh giá chức năng và công nghệ hoạt động của robot của họ. Các thí sinh cẩn thận điều khiển robot của mình để loại bỏ chướng ngại vật và nhẹ nhàng mang những con búp bê hình người ra khỏi một khu vực dài 5 x 6 mét được tái tạo giống như một địa điểm thảm họa. Một sinh viên đại học từ tỉnh Fukuoka đến cho biết, vừa qua động đất đã xảy ra ở tỉnh Kumamoto, vì vậy anh tin rằng đây là một công nghệ cần thiết. Anh hy vọng sẽ tạo ra những con robot thân thiện với con người. Chủ tịch ban tổ chức ông Nimi Hirofumi cho biết vẫn còn một khoảng cách giữa địa điểm thảm họa trên thực tế và các mô hình được sử dụng trong cuộc thi. Ông cho biết ông hy vọng cuộc thi sẽ giúp phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực. Cuộc thi này đã bắt đầu từ năm 2000 sau khi Kobe bị tàn phá trong trận đại động đất Hanshin năm 1995.
0: Cuối cùng xin giới thiệu tin video mới đăng. Số vụ cháy do trạm sạc dự phòng tăng mạnh. Trạm sạc dự phòng ngày càng được sử dụng rộng rãi để chuẩn bị ứng phó thiên tai, cũng như phục vụ các hoạt động ngoài trời và nhiều mục đích khác. Viện Công nghệ và Đánh giá Quốc gia Nhật Bản cho biết số vụ phát khói và cháy liên quan đến trạm sạc dự phòng đang gia tăng từ 14 vụ năm 2021 lên 43 vụ vào năm 2025, tức tăng hơn 3 lần. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.